인지 라칠체그 좀비나터르르 사마티조 치라요나니고지 tamav anasata de tnazu khayan takoyun re taru chondu ngarangu yaranja inaji yaru chere gizu sina tarandra zin